ka fakatse ti hlamoi te kan onem tu te kha one in Christ te anni ole tu na chuan min shuaila ti hla kan ngai thave thunga Daniel Square 10 andun remang